0: nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.

det er Norge som er bra. Det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Nå til helga blir det liv i leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
6: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

0: But you're just a boy.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Vi sier en morgen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene om til. Det høres i alle fall flott ut, og så får vi sørge for at dagen blir like god som intensjonen er. Hva morgenen angår, vi har altså gårdagens lille bombe, hvor kronprinsessen altså har fått en lungetransplantasjon. Det er en del politisaker i loggen her som vi også skal se på underveis. Og så handler det selvfølgelig om både god musikk og ikke minst god kaffe.

Blant overskriftene denne morgen, det altså kronprinsesse Mette Marit som figurerer ganske sterkt. Hun lungetransplantert og ligger nå på Rikshospitalet for restitusjon etter den voldsomme operasjonen det Vi skal snakke litt om hva som nå skal skje i tiden fremover. Og så var det Høyesterett som i går slo fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden.

0: debatten mye utenriks her, men la oss få med oss noe av det som står. En person drept og flere skadet I et droneangrep I Rostov, det I Russland. Senterpartiet anklages for å svikte egne velgere, og dette handler om den såkalte samordningsregelen og muligheten til å få penger om man blir syk. Israelske bosettere har tent på to moskéer på den okkuperte Vestbredden. Det var voldsomt I kjøring på E18 I Drammen I Buskerud I natt. En 20-åring tatt for å ha kjørt I 214 kilometer I timen. En annen som han kappkjørte med ble tatt I 142 kilometer I timen. I det verste tilfellet så både førerkort og bil tatt av politiet. Og så det en del omkring avtalen mellom USA og Iran. Historisk intensjonsavtale signert, sier Pakistan.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn I dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, I 1782 så var det den siste kjente heksebrenning I Europa. Anne Göldi fra Glarus I Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål I det 16. og 17. århundre her I Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen I New York. Det skjedde I 2001.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det flere saker om politiet, hovedsakelig fordi de gjør jobben sin, om kappkjøring og sånne ting, men så det også en sak her hvor de strengt tatt har gjort jobben sin, men spørsmålet om den ble utført på riktig vis. En kvinne ble i Porsgrunn på tirsdag funnet død, og sønnen på 5 år hardt skadet. De var begge savnet etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte dog risikoen som lav. De informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer, opplyser politiet etterkant her. Og de vil heller ikke kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Barnets far har naturligvis en advokat i denne saken. Barnet har en bistandsadvokat, og her vil det bli reist kritikk mot politiet. Vi skal straks se på avisene.

0: Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var I alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi ikke ferdige med å hylle den ennå. Jubelstart og et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet I dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking I lungekøen. Hun har vært veldig heldig, en kommentar her. Og så det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Foreløpig Messi som leder han da med 3. Foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar I dagens Dagbladet. Aftenposten, her det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften «Lungene kom fort, åpenheten også». Og det sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstheim som du finner inne I avisen. Ellers det Lars Kjernås som på forsiden av Aftenposten. Bildet av Erling Braut Haaland. I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt. Og så skriver han «Her lærdommen fra Irak-kampen». Dagens Næringsliv I dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som I full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten steile før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg I protest, mens Høyre-lederen altså sier til avisen at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Skal vi se da, da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren, hun ble født I 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren, hun ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

0: En av de større sakene I dag, eller større spørsmålene, vel egentlig en riktig måte å ordlegge seg her, skal renten opp allerede nå? Ja, det egentlig et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret. Ekspertene har heller ikke svaret. De eneste som sitter på sikker informasjon akkurat nå, dem som skal delta I rentemøte hos Norges Bank. Og resultatet av det møtet blir offentliggjort nå I formiddag. Det kommer også en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25%, og da varslet de enda en renteheving senere I år. Om det kommer allerede nå I juni, eller om det kommer etter sommeren for eksempel, det vet vi altså ikke. Økonomer har delt seg I synet på akkurat når det ymtes frem på med juni, og det ymtes frem på med september, og så får vi se. Svaret ikke langt unna, heldigvis. Vi skal se på annerledes nyheter straks.
1: Dette Radio Nordland.

0: Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud I Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok, det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo I alle fall gi foreldre et våpen I hånd mot bruken.
1: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå til helga blir det liv I leiren når Chuck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

en alldeles strålende og fantastisk god morgen. Og så handler det om innstillingen til dagen, da, litt mer enn været og formen og sånn. For hvis man ankommer dagen og slår fast at dette skal bli en god dag, så i hvert fall sjansen for at det blir det ganske mye høyere enn det motsatte. Hva skriver utenlandske medier om i dag? Det skal vi ta redde på om et litt øyeblikk. Vi skal også gå litt mer i dybden på enkelte av nyhetssakene du fikk med deg i nyhetsoppdateringen for et øyeblikk siden.

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Euronews skriver om nattens undertegnelse av... Ja, det vel ikke akkurat fred, men det begynnelsen på noe. Danmarks Radio det samme. Det også noen tanker om hva innholdet I denne avtalen Også Svenske Expressen skriver om det, men de har også en sak om Ukraina-Russland-konflikten, hvor Moskva nå I morgentimene under angrep.

Du kan si hva du vil. Det å ha noen tanker om flyktninger og innvandrere ikke lenger noe som kun hører hjemme fra Fremskrittspartiet og videre utover på høyresiden. Later til at hele det politiske Norge nå opptatt av dette, og regjeringen vurderer nå å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. De sier videre at det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsministeren Kjersti Stenseng snakker om denne vurderingen de nå da tar, og sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Og sikkert da også for å være tydelig på at dette ikke er ren og skjær rasisme, men det handler faktisk om økonomi og integrering. I siste en. Det morgensendingen du hører på. Torsdagen, du. Her litt musikk på veien. Now all I wanna know, baby.

Heure du loulou. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.

lønnsoppgjør på noen dager igjen, så la oss ta en liten dose med det, en liten pille her. Parato Virke har blitt enige i det såkalte HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst, og HUK det står for helse, utdanning og kultur. Og de omfatter da blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner. Hva annet har vi her da? Jo, denne har jeg huket av. Stortinget skal i dag behandle PST-granskningen, altså granskningen av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste, signert Riksrevisjonen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber jo om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også av regjeringen. Ikke overraskende, så mener Mehl dette ikke gir grunnlag for kritikk, men det jo til syvende og sist opp til Stortinget å si noe om. Og så det altså beslutningen fra Høyesterett som falt i går, om at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten siden 2022, og vunnet nå i alle rettsinstanser, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Dette kan få betydning for fremtidige miljøkrav.

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap I den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller I filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var I 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den I dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte I alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og det avisene vi skal til livs. Vi starter I VG I dag. Overskriften ny norsk studie. Skjult betennelse kan gi alvorlig sykdom. Og forskere har funnet overraskende grep, står det stemplet over her. Det står ingenting om hva denne alvorlige sykdommen kan være, eller hva betennelsen så du skal inn I avisen for å finne mer. Det 40 siders ekstra I VG I dag, sportsavisen, og her det omtale av den såkalte målkongeduellen under VM. Mbappé og Messi naturligvis nevnt. Hva med Haaland? Ja, vi får se da. Aftenposten I dag, det Russland og krigen I Ukraina det handler om. Norsk soldat ved fronten I Ukraina uttaler seg til Aftenposten og sier det russerne driver med vanvittig galskap. Det en som heter Steffen Jensen, han fra Lørenskog og en av svært få nordmenn som denne våren har tjenestegjort ved fronten I Ukraina. En rekke kilder mener at krigen nå ved et vendepunkt. Vi drepte ufattelig mange russere, sier mannen selv. Dagens Næringsliv I dag, disse kommer dårligst ut. Nå kjenner trebarnsfamilien på rentetrykket, står det. Etter år med renteøkninger og prisvekst øker kostnadene mer enn inntektene for småbarnsforeldrene Hanna og James. Nå kan de to få rentehopp til før jul. Dagbladet I dag, her det regjeringen som inne, og det kastet terninger. Dommen over regjeringen, nesten alle stuper, står det. Gløden har forsvunnet, både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg får terningkast 3. Og går du jo rundt og tenker, hvorfor jeg evig single? Dagbladet har en artikkel for deg I dag, og en sak her om kongehuset også. Verden blir ikke den samme, det livet etter operasjonen for Mette Marit som omhandles.

Det er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag I dag, og dette altså små retter eller gjerne appetizer som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da. Det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt. I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I pappjernet.

0: Jeg et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjennskap med katta Pusur, eller Garfield som han hette på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her I landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt I dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato I 1978. Tegneseriestripen debuterte I 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bicha I den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bicha da Gjølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.
1: Dette Radio Nordland.

Da setter vi strek da for morgenen. Det gjør vi av naturlige årsaker. Vi skrider inn I formiddagen her. Nye krefter på vei inn I studio. Du skal naturligvis få nyheter og nyhetsoppdateringer gjennom dagen. De kommer på helslaget, og kanskje det viktigste vi skal snakke om nå, før klokken slår 12 I hvert fall, rentebeslutningen til Norges Bank. Den kan du forvente innenfor time halvannen, sånn omtrent. Jeg har det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg ønsker deg en fortsatt god torsdag.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god fredag, godt folk. Det Åge som sitter I studio og skal ta fatt på to timer med 9.11. Det rett og slett 19. juni I dag, godt folk, og på denne dagen så skriver Fedrelandsvennen I dag at de har analysert 47 barne- og ungdomskriminelle I Agder. Det jo ikke en hyggelig åpning på dagens 9.11 dette her, men Agder-politiet har undersøkt hva som kjennetegner de 47 barna og ungdommene som har flest kriminelle forhold registrert på seg, og neste uke så presenteres funnet altså. Det som er overskriften I dag at 47 barn og ungdommer står bak 905 kriminelle forhold. Så vet du at det ikke bare fryd og gammel. Vel, vi I gang med 9.11, og du velkommen til å slå følge.

En aldri så liten kikk på værvarslet for helgen forteller oss at det blir nok så ok temperaturer, godt folk. Det kommer til å ligge på 21 grader I dag og opp I 23 grader I morgen. Vi kan fortelle at værvarslet sånn tekstmessig byr på skiftende bris fra ettermiddag bris fra sørøstlig retning. Frisk på kysten, skyet delvis skyet. Kan hende enkelte regnbyger og litt lokal tåke vesentlig på kysten, står det. 20. juni, altså I morgen, så står det at det blir skiftende bris. Ut på ettermiddagen, bris fra sørvest og vest og frisk på kysten. Skyet og delvis skyet I morgen, enkelte regnbyger og litt lokalt med torden altså. Ut på ettermiddagen så blir det for det meste lettskyet og oppholdsvær. Og temperaturer altså på rundt 2-3-24 grader I løpet av helgen.

0: Radio Loland.
1: På en fredag tidlig formiddag så kan vi fortelle at veitrafikken ser ut til å gå slik det bør på en fredag. Det ingen problemer å melde om foreløpig I dag I hvert fall. Ute på Kjevik det I orden, alle fly går og kommer som de skal, og ferien de går I rute I dag. Når det gjelder go-ahead så pleier vi å si det at det så mye innviklet greier det at du bør ta en titt inn på go-ahead sine nettsider, eller Vy sine sider for å se hvordan de ligger an I togtrafikken på Sørlandsbanen, for den nok så ustabil.

0: til Radio Loland.
1: Så en liten svipp om til Grimstad, for I Grimstad der det ting I vannet som gjør at de nå må koke det, og, og det har jo ført til at butikkeren I Grimstad-området har gått tom for vann, rett og slett. Og en Coop Extra-butikk I Øygårdsdalen I Grimstad sier at de gikk tomme I 21-tiden I går kveld etter at Grimstad kommune la ut en melding på sine hjemmesider med informasjon om at det var påviste koliforme bakterier I drikkevannet. Og de jobber jo selvfølgelig med å finne årsaken til dette her da. Inntil videre så ber jo da de som har kommunalt vann om at du koker det og det som da skal brukes til drikkematlaging og tannpuss. Oppfordringen kom ved 11-tiden I går, og allerede en liten time etterpå så var butikken tomme faktisk for drikkevann. Og dette her fortsetter jo da, ber butikkene holde av vann. Det kunder som ringer inn til butikken og ber de holde av vann til de. Det absolutt ikke normalt, det forteller Therese Nyhaven som butikksjef på Meny I Lillesand. Det slik at det koliforme bakterier da, hva nå det måtte være, som funnet I drikkevannet. Det en gruppe bakterier som finnes I tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, samt I jord og vann, står det. Det utgjør vanligvis lav helserisiko for friske personer, men kan indikere at annen forurensning har kommet inn I vannet, da sier Folkehelseinstituttet. Avdelingsleder I vann- og avløpsavdelingen I Grimstad kommune, Torstein Ravnåsen, forteller til FVN at kommunen tar prøver av drikkevannet hver tirsdag, og tirsdagens prøver viste at det var noen få koliforme bakterier I den ene prøven. Så får vi se hvor lang tid det tar da før de får orden på drikkevannet sitt I Grimstad-området. Tannleger, barnehager, kaféer og restauranter har ringt kommunen og spurt om de må avlyse eller stenge. Det ingen katastrofe dette her, men det fører jo til mer arbeid for mange. En lite ønsket situasjon, sier altså sjefen for kommunens drikkevann I Grimstad. Det bare å håpe da at de får orden på dette her så fort som mulig.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå en sviptur til Birkeland, for Birkenes kommune, de sier nei til Pride-flagg. Birkenes kommune vil ikke flagge med Pride-flagget under årets Pride-feiring, står det. Det ble vedtatt på gårsdagens kommunestyre med 13 mot 8 stemmer. De skal i stedet heise det norske flagget på de kommunale stengene, står det å lese. Og Pride-flagget er et politisk flagg som mange ikke kan stå inne for. Det sier gruppeleder Odd Gunnar Tveit i FRP. Tveit mener at kommunen bør være nøytral under Pride-feiringen, da flagget kan være splittende for mange. Ordføreren derimot i Birkenes kommune, Arild Vinsland, stemte for at Pride-flagget skulle heises, og sier at skeive har kjempet en hard kamp for å bli anerkjent i vårt samfunn, og det gjør de nok fortsatt, så dette skulle da være en håndstrekning til de. Men altså ingen Pride-flagg på Birkenes eller Birkenes kommune. Og så kan vi jo også fortelle at Universitetet i Agder, de har fått plass i årets utgave av QS World University Ranking. Listen altså er en av de mest sentrale blant internasjonale universitetsrangeringer. Universitetet i Oslo er den beste av de norske på en 131. Plass. Universitetet i Agder havner på en 564. Plass. Og det er første gang det er to universitet som er med på den lista. Vi må jo si det at det er jo 563 universitet som er ranket høyere enn Universitetet i Agder, men dog, de er nå i hvert fall med på lista. Strømmestiftelsen, de er tildelt NRKs TV-aksjon for neste år, altså for 2027. Pengene skal samles, som samles inn skal gå til å gi barn i 6 land utdanning, står det. Det er første gang Strømmestiftelsen har TV-aksjon. Kringkastingssjef Vibeke Fursthaugen er glad for tildelingen, og TV-aksjonen er en årlig dugnad da, som setter fokus på et viktig humanitært prosjekt. Denne gang altså for skolegang for barn. Aksjonen er ikke bare en pengeinnsamling, men også en kampanje som skal gi kunnskap om et viktig tema, sier altså kringkastingssjef Vibeke Fursthaugen, som altså har gitt TV-aksjonen til Strømmestiftelsen neste år.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Det finnes det penger og midler blant folk, for salget av brukte hytter har økt med 7,6% hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Eiendom Norge mener at markedet overraskende sterkt, tross høye renter og økte eiekostnader, og nye hytter har blitt dyr på grunn av høye byggekostnader, og flere velger derfor bruktmarkedet. Snittprisen, folkens, på en hytte i Norge nå er på 3,1 millioner etter et prisfall på 1,2% fra 2025 til 2026. Markedet blir omtalt som todelt. Brukte hytter selger altså relativt normalt, mens det er få nye hytter som blir bygd og selgt. Ekspertene mener det kan være lurt å kjøpe nå, før eventuelle rentekutt kan presse prisen opp igjen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Nå en svifttur til Sørlandssenteret for Elkjøp. De legger rett og slett ned butikken på Sørlandssenteret altså, og vil heller satse på avenyen. Det forteller varehussjef I Elkjøp Sørlandssenteret, Stian Hauge. Elkjøp I Kristiansand som ligger I avenyen da for tiden under stor utbygging blir å foretrekke foran butikken I, inne på Sørlandssenteret. I slutten av fjoråret så skrev Fjederlandsvennen at butikken I avenyen kuttes I to. Hauge forteller at de der nå bruker mye penger for å bygge et varehus som fremtidsrettet. I følge Hauge så det rundt 30 ansatte altså I butikken inne på Sørlandssenteret som nå blir lagt ned. Og de tar vare på de ansatte. De skal være med videre, står det, I en eller annen form. Så de sørger for at alle ansatte får tilbud om tilsvarende jobb. Og forteller at det en kontrollert avvikling dette her, og at det litt lettere å stå rakrygga I dette her når alle får tilbud om å være med videre. Ombyggingen av butikken I avenyen planlagt å være ferdig I løpet av sommeren, og på Sørlandssenteret så vil Elkjøp fortsette å drive frem til utbyggingen ferdig. Og de har satt utgangspunktet på 30. september, men om det blir lengre eller kortere, det vet jeg ikke foreløpig. De omsetter for mye penger Elkjøp. Elkjøp Norge omsatte for nesten 14 milliarder I fjor, og hadde et overskudd før skatt på 83 millioner kroner, så det rett og slett god butikk med Elkjøp.

straks så byr vi på oppdaterte nyheter her på kanalen. Det blir nyheter nå når klokka slår 10. Litt musikk nå frem til nyhetene, så er vi straks tilbake.

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Nå til helgen blir det liv i leiren når Truck Meet, Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpusset lastebiler, flinke artister, forskjellige stands, streetfood, tøffe konkurranser og gøye barneaktiviteter. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med masse liv og moro, ta turen til Evjemoen. Liv i leiren for alle. Folkefesten starter fredag klokka 12. Vi sjåast!
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake, det time 2 av 9-11. Det fortsatt Åge I studio som leser at de har litt å strime opp I Berlevåg. Odd Vidar Hansen som kjøperen med Spar Berlevåg beskriver en utfordrende situasjon med flere tusen måker som har slått seg ned I tettstedet og disse fuglene har ført til problem med nedskiting, lukt og støy som påvirker både butikken og lokalsamfunnet. Hansen som altså driver Spar I Berlevåg, han har måttet stenge ventilasjonsanlegg I butikken på grunn av denne strammelukta og bekymret for fremtidig utvikling. Til tross for at fuglene rødlista og beskyttet, så etterlyser de da tiltak for å få flyttet de fra Berlevåg sentrum. Så det noe alle veier, folkens. Dette skal handle om måker altså, som driter ned hele Berlevåg. Vel, vi I gang med time 2, vi.

En aldri så liten kikk på værvarslet for helgen forteller oss at det blir nok så ok temperaturer, godt folk. Det kommer til å ligge på 21 grader I dag og opp I 23 grader I morgen. Vi kan fortelle at værvarslet som tekstmessig byr på skiftende bris fra I ettermiddag bris fra sørøstlig retning. Frisk på kysten, skyet eller delvis skyet. Kan hende enkelte regnbyger og litt lokal tåke vesentlig på kysten, står det. 20. juni, altså I morgen, så står det at det blir skiftende bris. Ut på ettermiddagen, bris fra sørvest og vest og frisk på kysten. Skyet og delvis skyet I morgen, enkelte regnbyger og litt lokalt med torden, altså. Ut på ettermiddagen så blir det for det meste lett skyet og oppholdsvær. Og temperaturer altså på rundt 2-3-24 grader I løpet av helgen.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I morgen, altså på lørdag, så sparkes det I gang igjen, altså Sørcup. Nok en gang, undertegnet har vært med på dette her I mange år, har hatt barn som har vært med og spilt Sørcup I årevis, og det jo selvfølgelig veldig morsomt. I år så setter de rekord Sørcup med over 700 påmeldte lag. Og det til tross for at de har møtt på en del utfordringer, for arrangementet opplever kapasitetsutfordringer med overnatting, på grunn av samtidige arrangement som Auram-konferansen og blant annet Sørlandet Musikkfestival. Ole Gerhard Sørensen, som daglig leder I Sørcup, forteller at det blir rekordmange, altså. Det første gang de bikker 700 påmeldte lag, og det selvfølgelig morsomt. Når Fedrelandsvennen snakket med han I går, så han I full gang, sammen med mange andre, og rigge til cupen. Og dette her altså jo dugnadsbasert mye av det, og I år så regner det med å bruke over 19.000 timer dugnad, noe som nok så formidabelt. Vi kan ikke si noe annet enn lykke til.

0: Radio Loland.
1: Folk er ikke god, det er bra sikkert dere, en tur nå til Storbritannia, for der finnes

Så snakket de med folk som var I dyrehagen under den skremmende hendelsen, og de tror da ikke at mannen og barnet kjente hverandre fra før, sier politiinspektør Verity McCann. Johnson Zoo, altså, som ligger rundt 25 kilometer nord for universitetsbyen Cambridge, sier at de ville holde stengt inntil videre I respekt for guttens familie. Tenk på det altså, folkens, at det finnes folk der ute som tar en tre år gammel gutt og hiver han inn til krokodillen. Altså må vi jo si da at dyrehageeierens kone Tracy Johnson som faktisk hoppet inn I innhengningen for å redde gutten må være dagens helt.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Har du ferie, kanskje, og på vei nedover i Europa, så skal du vite det at det hetebølger på vei, folkens, altså. Kraftig hetebølger på vei mot Sør-Europa, og de venter over 40 grader nå til helgen. Det kommer nemlig varm luft fra Sahara opp mot Europa, og så er det høytrykk samtidig. Det blir varmt, det sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Han sier at det er særlig Spania, altså, Portugal og Frankrike som kommer til å merke hetebølgen. De får nok over 40 grader enkelte steder i sørvestlige deler av Europa. Paris er en av byene som ventes å få ekstremvarme de neste dagene, bare så det er sagt, altså dere. Mandag så er det meldt 40 grader i den franske hovedstaden, det skriver Yr. Allerede onsdag denne uka som har vært nå da, så åpner myndighetene i Paris for at innbyggerne kan ta seg et avkjølende bad i en av byens kanaler. Og dette her vil da bare fortsette. Dette er den andre hetebølgen i år. Løvdal sier at det er tidlig på sommeren dette her for hetebølger. For Frankrike så er likevel den varslede hetebølgen den andre i år. I 10 dager i slutten av mai så opplevde store deler av landet sin kraftigste hetebølge så tidlig noen gang. Du er herved advart.

0: Dette er Radio Nordland.
1: Norge et raust land, det må vi si, altså. Nå skal de nemlig bruke en halv milliard på 28 innbyggere i Nordland. Fylkespolitikerne i Nordland har bestemt seg for å bygge en bro til Vesle Hamnøya. Prislappen ligger på nær en halv milliard, altså. Politikerne hevder likevel at gigantinvesteringen vil lønne seg på sikt. Og da snakker vi altså om et bittelite øysamfunn med 28 fastboende. De snakket med et par som bor der oppe, og de skulle egentlig flytte sørover, men valgte å komme tilbake til øya og bli boende sted. Da. Det går jo en ferie ut på denne øya nå. Det kalles Roparneset, denne lille øya, og det fordi at før i tida i gamle dager så sto folk for å rope på båtskyss. Det forteller dette paret da, som har flyttet tilbake igjen til øysamfunnet med 28 innbyggere. Og nå skal det altså bygges bro dere til 500 millioner for disse 28 innbyggerne som har ferie da, men alternativet var å ruste opp feriekaja som noe sliten, og det kostet rundt 100 millioner. Da det bedre å investere pengene i bro, det sier ordfører Odd Arnold Skogholm. Vel, vi håper jo og tror at de blir fornøyde når de får seg bro til en halv milliard disse 28 innbyggerne på Roparneset.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radiolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: For de som glad I fotboll, så kan vi jo fortelle dere at I åpningskampen mot Irak så var Norge formelt bortelag da, men spilte I sine røde hjemmedrakter med blått og hvitt kors på fronten, og det vel kanskje en av de fineste landslagsdraktene som har eksistert noensinne. Og det var jo fordi at Irak da møtte I helhvitt. Når mandagen kommer, så Norge formelt hjemmelag, men de må altså mot Senegal bruke bortedrakten for de som skal spille da I helhvitt. Årsaken, folkens, så rart det høres ut altså, at FIFA for hver kamp I gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. Det tas hensyn til spillerne selv, dommerne og tilskuerne og oss TV-seere da. Så til mandag altså, når vi skal møte Senegal, så stiller vi I kålsvarte drakter, I sine helsvarte reservedrakter. Det skjer altså når Senegal blir motstander til uka igjen. Så vet du det også.

Vi har brukt opp vår tid, folkens. To timer har gått, og vi skal I gang med lunchmix om få straks. Helt til slutt så kan vi ta med oss at I morgen, den 20. juni altså, fra klokka 12 til klokka 15, så det minimarked på Bornes Camping på Kile. Der det salg av brukt og nytt altså I god mix. Pruting et must, står det. Salg av mat og drikke I kaféen. Gratis stand for selgere, fremmøte for rigging fra fredag klokken 18, altså I dag. Og telefonnummeret du kan ringe da for å melde deg på dette her 90 13 58 29. 90 13 58 29. Så kan du være med på minimarked på Bornes Camping, altså I morgen fra klokka 12 til 15. Og med det så takker vi for oss I 9.11 og ønsker velkommen inn I Lunchmix.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Loland.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19-21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
6: Nå til helga blir det liv I leiren når Truck Meet, Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussa lastebiler, flinke artister, forskjellige stands, street food, tøffe konkurranser og gøye barneaktiviteter. Enten du synes det kult med lastebiler eller bare vil ha en helg med masse liv og moro, ta turen til Evjemoen. Liv I leiren for alle. Folkefesten starter fredag klokka 12. Vi sjåast!
7: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Status har nok en gang fått lov til å åpne lunchmix, som de har gjort hver fredag I mange, mange, mange år.
1: Ja, de har det, gitt. Og jeg ser jo at det Rick Parfitt som drar rundt nå og har litt sånne konserter.
0: Ja, jeg ikke sikker på om det noen flere av de som med, om det bare han.
1: Og det jo ikke det samme, og jeg tenker kanskje at av og til så det greit å la ting ligge.
0: Jo, men så det det at når du har vært med deg I sånne stort band som det, da du Deep Purple på Odderøya her om dagen, de fikk fra hele typen av kritikk da. Ja, men det noe med at du vet at du får betalt.
1: Ja, du gjør det. Det jo penger hentet av, tror jeg. Ja. Det penger hentet, men etter melet liksom, du kan ikke... Ja. Men status er status. Status har vært en stor del av min oppvekstproblem.
0: Ja, det sant.
1: Jeg liker status.
0: Skal vi rett og slett bare konstatere at det fredag, og vi I gang? Det en grei start?
1: Også? Veldig, veldig greit, Frode.
0: Ja.
1: Hva skal vi prate om da? Jeg lurer på om vi må innom noen som heldigere enn andre da.
0: Ja.
1: Det handler vel litt om litt gener og litt sånt. Nå kan vi prate litt om det.
0: Det kan vi gjøre. Kan nok godt være at vi kommer litt innom VM også. Og så må vi prate litt om folk som forsøpler I naturen. Det må vi gjøre.
1: Ja.
0: Så heng på.

Skiftende bris fra i ettermiddag, sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Skyer eller delvis skyer hver type kan hende enkelte regnbygge. Lokaltoget vesentlig på kysten. I morgen ventes det noen regnbygge natt til i morgen, ellers lett skyer oppholdsvær og bris fra sørlig retning.

0: 19. juni, er det blitt. Noe å fortelle for dagen i dag?
1: Ja, dette her rare slaget for kalveskinnet, det Frode som dukket opp hvert eneste år på dagen i dag, altså i 1179, så sto slaget på kalveskinnet. Det det birkebeinerflokken under Sverre Sigurdsson seiret over, eller Magnus her liksom. Det var tider, du. Ja. Hva ser vi for oss? Ser vi for oss sånne skinnfeller de løper rundt i, og noe hjelm og noe spyd og noe sånt? Ja,
0: det er jo sint i hvert fall.
1: Ja, men det er veldig rart, det der, for når jeg ser for meg vikingene som holder på å styre, så ser jeg det ofte for meg til fots.
0: Ja.
1: Ikke på hest og sånn, men de løper illsint med sånne skinn på seg. Til klær og litt sånt nå. Og det slaget på kalveskinnet, det skjedde på dagen i dag i 1179. Det var oppe i Trondheimsdistriktet, det her da. Og ble et vendepunkt i Sverre Sigurdssons og Birkebeiners kamp mot baglerne, Frode.
0: det er jo nesten på fraglenivå.
1: Ja, det er så for det.
0: Ja.
1: Det artigste var jo liksom når vi fikk høre en historieekspert som fortalte at vikingene, de var stort sett rødhåret og 1,50 høy.
0: Ja.
1: Det er ikke det man ser når man ser vikingefilmer.
0: Ja, de var ikke bare rødhåret, de var rødmuset i ansiktet.
1: Rødmuset,
0: de var litt småsint,
1: ja.
0: Hele tiden.
1: Ja, så var de 1,50 høy.
0: Ja.
1: Se for det, de småsinte tullingene der da.
0: Ja.
1: Molde fotballklubb,
0: hey,
1: de ble stiftet i dag, i 1911. Så gratulerer til meg og Molde.
0: Så er det en sag som jeg tenker mitt når jeg leser sagen, og så er det liksom noe helt annet. For det at i 1867 så ble Meksikos keiser Maximilian av Meksiko arkebusert.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, hvilken titel, hva er det for noe flott? Liksom, hva har han fått av titel?
1: Ja.
0: Han ble henrettet.
1: Er det et ord for henrettet?
0: Ja, det var henretting med skyting. Det var arkebusering.
1: Hette det, ja.
0: Det var sånn gammelt ord for det.
1: Jeg trodde det var ekskursjonspelletonge.
0: Ja, ja. Kan ikke bare skrive at han ble skutt?
1: Ja.
0: Han ble henrettet.
1: Arkebusert, ja, faktisk. Ja,
0: han ble arkebusert.
1: Ja. Hva galt han har gjort enda?
0: Ja, ikke bare. Nei. Hele saken.
1: Naturvernet blir vedtatt av Stortinget i 1970. Ellers er det så...
0: Nei, sjarken Kai Frode, du må ikke glemme den.
1: Nei, det ser jeg her, ja.
0: Ja.
1: Hva skjedde med sjarken Kai Frode?
0: Han grunnstøtte ved Nordkyden og to omkom.
1: Ja. Kai Frode, gitt. I 1999.
0: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke mine foreldre ga meg sånn et navn til. Kai Frode, det klinger jo bedre.
1: Ja, men,
0: Kai Frode.
1: Jeg gjør det nå det.
0: En bare Frode?
1: Jeg gjør det. Klinger det bedre. Ja. Altså, mitt navn er jo veldig møbrukt i forbindelse med Jan, for eksempel. Ja. Men Frode, det står ofte.
0: Kai Åge?
1: Ja. Vi kunne jo flyttet.
0: Eller som de har sagt på visse andre steder i dette landet,
1: ja.
0: Åge Kai.
1: Ja, da er du på Sunnmøre, gjerne. Det er jo Gunnar Per og sånne ting.
0: Frode Åge.
1: Det er veldig rart. Kai Frode, grunnstøtte, og går ned ved Nordkynia i 1999.
0: Bård Tufte Johansen har bursdag i dag, det samme Boris Johnson, Paula Abdul, husker du?
1: Ja!
0: Ja, amerikansk musiker, født i 1962.
1: Det var sånn funkedronning, vet du.
0: Ja, hun er 6 år eldre enn også. Hun har blitt voksen.
1: Hun har blitt voksen, hun er, ja.
0: Skal vi lade bli med det?
1: Ja.

Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: De fleste folk i verden er jo snille og greie, men det finnes noen der ute som ikke er det, og så finnes det noen som burde hatt hjelp øyeblikkelig, av folk i hvite frakker og sånn, som kanskje formeligvis får det.
1: Ja.
0: I Stockholm så sto det plutselig en naken mann med en kniv i hånda på åpen gata i Stockholm.
1: Ja, det så jeg du, og det var intet annet enn veldig rart. Mm. Der det altså behov for tunge medisiner, tror du?
0: Ja. Var det en sang med sånn naken... Var det naken neger der, eller var det for...
1: Naken neger jager grevemøks.
0: Ja, det var det, ja.
1: Det var tramteater, tror jeg.
0: Det var en narsang.
1: Naken greve jager negermøks. Ja. Tenk å synge det. Ja. Er det lov å synge?
0: Lenger? Ikke nå lenger. Men tenk... Jeg tenkte den opplevelsen å plutselig se det stå en mann. Han sto bare ut forbi dør i Stockholm sentrum, naken, med kniv i hånda.
1: Ja, det jo...
0: Det må være rart, jeg lurer på liksom, hvordan havner han der?
1: Ja, det kan du si, for der, han har sikkert hatt en plan om dette her.
0: Ja.
1: Han skal sikkert være ute og være sint.
0: Jeg så det han står foran en plass der det lunsjbuffet.
1: Ja, det sikkert artig.
0: Kan det være mat inkludert her?
1: Det kan jo godt være at han var sulten langt.
0: Kan være.
1: Jeg trenger ikke bestikke sånn.
0: Ja, ja.
1: Men han hadde sikkert en plan.
0: Det jo bare trist da. Det jo klart at her hadde sikkert vært litt diverse stimuli inn i bildet.
1: Jeg så jo, de fikk sette teisen på han, de fikk satt strøm på han, da la han seg rett ned hit.
0: Da går du fort i bakken.
1: Men han var krakilsk likevel.
0: Ja, ja.
1: Det klart at når du får melding, altså jeg så jo politiet hadde stilt seg opp på litt avstand og lurte på, hva gjør vi egentlig nå?
0: Ja, ja. Hvordan griper vi
1: han? Ja, vi?
0: Han bare sto der.
1: Han bare sto der med kniven i hånda rett ned, sånn. Mm. Ja, så tenker politiet, hva gjør vi nå da? Mm. De satte strøm.
0: Tror du de siktet etter ballene?
1: Nei, altså
0: det... For tenkte jeg for strøm der.
1: Ja, det hadde jo...
0: Au!
1: Ja, du hadde jo lagt den ned.
0: Jeg får si det sånn, jeg tror sånn en teaser til politiet er vond, uansett.
1: Ja, men så får han det, vet du, i...
0: Rett i taskeriet.
1: Ja, det er ikke bra, vet du. Jeg tror du går ned da, fort da.
0: Jeg tror du går veldig fort ned.
1: Og det blir en stund til at du tenker på å ta det i bruk igjen.
0: Det er litt sånn de der som står i mur og får en ball rett i, de går ned som en sekk.
1: Ja, de gjør det, altså.
0: På fotballbanen.
1: Men jeg skal lure på, det har vært kanskje litt skummelt, men det hadde kanskje vært litt artig å være inne i hodet på han,
0: ja.
1: Så stod det og se hva som rører seg.
0: Gumma har vært inne på en visitt,
1: ja.
0: Bare for å se hva
1: rører seg nå.
0: Liksom å sette blikket hans sitt ut,
1: ja.
0: Og hva surrer rundt den som står der.
1: Hvor er du?
0: Ja.
1: Det har vært interessant.
0: Sett hva han så liksom.
1: Ja, det har vært veldig interessant.
0: Men jeg får jo håpe han har fått hjelp da.
1: Og så blir det klia seg, og gå ut med kniven der.
0: Det er mye rart.
1: Det er mye rart.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Nå til helgen blir det liv I leiren når Truck Meet, Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpusset lastebiler, flinke artister, forskjellige stands, street food, tøffe konkurranser og gøye barneaktiviteter. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med masse liv og moro, ta turen til Evjemoen. Liv I leiren for alle. Folkefesten starter fredag klokka 12. Vi sjåast!
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Vi skal dra i gang time to, som Søre bør, og det vil si at det en liten time, så er det helg.
1: Ja, det det.
0: Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Det godt, ja. Godt når det nærmer seg helg, vet du.
0: Vi skal på lang flytur i denne timen, vi skal prate litt om, vi skal ha litt VM, ikke mye, men litt annet.
1: Ja.
0: Og skal vi jo de, de naturen og forsøple.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, så heng på.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Skiftende bris fra i ettermiddag, sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Skya eller delvis skya hver type kan hende enkelte regnbygge. Lokaltoget vesentlig på kysten. I morgen ventes det noen regnbygge natt til i morgen, ellers lett skya oppholdsvær og bris fra sørlig retning.

0: Vi er jo midt i VM-feberen i Norge og resten av verden. Det Norge har oppdaget, det at forholdene på de banene de har spilt kamp nå mot Irak og Marokko, de har vært annerledes enn der de har trent.
1: Ja, de er tørrere.
0: De er tørrere, ja. Og så er det enda mer kortklipp gress.
1: Ja.
0: Så nå vurderer de å gjøre forholdene på trening dårligere.
1: Ja, de gjør det.
0: Med vilje.
1: Ja, men altså det begynner å ligne litt på, jeg forstår tanken,
0: ja.
1: Men det ligner litt på den søppelsekk-greia i 94, ja. Eller 98 var det var. Når de skulle tilvende seg varme med å trene i søppelsekker.
0: Mm.
1: Det var jo en liten fiasko.
0: Ja, men kan da, for det, du
1: men de kan
0: sett,
1: jo ha en mening dette.
0: For du har sett ballen, hvis de viser i slow-mo, så beveger ballen seg.
1: Ja,
0: for det at han får mer hopp, og det ikke er så blaut. Og de fleste spillere på den norske landslaget nå er jo i liga der det er nesten ekstrem vanning.
1: Ja, de vanner så mye.
0: Ja.
1: Men får de ikke, er det varmen som gjør at den vanningen ikke hjelper så mye da?
0: Ja, det kombinert med luftfuktighet har gjort banene knusktørre.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er lufta som sutesser det fuktigheten da, som gjør at det bløder i lufta. Jeg kjenner ikke til hvordan det er.
1: Nei, funker. Men i hvert fall ser det tørre da.
0: Ja.
1: Eller det kan være lurt å gjøre om treningsfeltet til et litt
0: tørre område. Litt usikker.
1: Ja. Jeg tror ikke skal det prøve.
0: Nei, egentlig. Det er verdt å prøve på. Altså, litt kjedelig da hvis de plutselig kommer på en bane som er
1: kjempe. Ja, men det er de i hvert fall vant til da.
0: Jo, det er jo sant nok.
1: Egentlig, så da blir det jo bare positivt overrasket igjen. Men det må jo være likt for alle deler, Frode, egentlig. Europeiske og lag i hvert fall da, som er vant til å spille på sånne baner. Det er jo likt for alle.
0: Nettavisen vet at Ståle Solbakken ga beskjed når han kom der, at de bare lot gresset gro et par millimeter til.
1: Ja.
0: For det var kort, men etter det så viser det jo at det er jo liksom standarden i USA.
1: Ja, det burde vært en liten tabbe til da.
0: Ja, mulig.
1: Skulle bare vært.
0: Men de vant jo, så det gikk jo greit da.
1: Jo da, men det kan jo være greit å legge treningen på sånn et gress.
0: Ja.
1: Så de vant til det, på en måte.
0: Nei, vi får se om de gjør det, grebbene. Det skal bli interessant.
1: Ja.
0: Vel til, er det ikke natt til tirsdag?
1: Jo, ja.
0: Smeller løs i kamp nummer to.
1: Ja, den blir rar.
0: Den blir rar?
1: Ja, fordi at det er jo klokka to på natta.
0: Ja, sånn, ja. Sånn,
1: så jeg lurer på om jeg må sette klokka på ringen, og så bare prøve
0: å... Ja, vi er nytt til å få med oss den også.
1: Ja, vi må det.
0: Ja, vi må det. Det er mest som skal tidlig på dagen etterpå.
1: Skal vi... Ja, vi må... Ja. Da blir lange masker, bror.
0: Ja, det. Og så er det sant, hans feiring på kvelden der.
1: Ja, ja.
0: Skal vi bare ta fri neste?
1: Kanskje vi gjør det, vet du?
0: Ja.

0: Forsøpling i naturen, det det mye av. Kjører du strekning av Vennesla-Sørlandsparken, så ser du at det en McDonalds på Sørlandsenter i hvert fall.
1: Ja, det blitt en sånn greie, det Frode.
0: Og det forundrer meg at folk, når de ferdig med å spise med Dolman, i stedet for å hive ned den posen du fikk med den i, her altså søpla,
1: ja.
0: Så skal de hive du ut av vinduet.
1: Ja, og spesielt, og, men det tyder vel på at vi eter i bil, så når de kommer der, så er det oppettent. Mm. Altså, det over Ollefjær.
0: Jo, men jeg mener, hvorfor kan du ikke bare stappe

0: som de som ønsker at det skal ut, området skal utvikles her, blir bra.
1: Ja.
0: De har sånn årlig vårengjøring. Og nå vet jeg ikke hvor mange...
1: Dugnad, altså?
0: Ja, i hele 8 år så har det stått på den forsøplingen. I fjor sommer ble det satt ny rekord med negativt fortegn. Da ble det funnet 178 Pepsi Max-flasker av ja. Vann, fulle av vann og sigarettsneiper.
1: Ja vel.
0: Bruker som askebeger, vet du?
1: Ja, men, ja, ja vel.
0: Og dette er ikke første, dette holder på hvert år.
1: Ja.
0: Så har de funnet Pepsi Max-flasker fullt av sigarettsneiper med vann.
1: Hva er greia her da?
0: Problemet er jo bare at de er så fulle av sigarettsneip at du får ikke panta de.
1: Nei.
0: For det at du får ikke ut alt som oppi.
1: Men i alle dager. Men hvis det er, hvorfor gjør de dette her da?
0: Altså, hvem i all verden kan finne glede i å kaste søppel ut i naturen på den måten? Teoriene har vært mange.
1: Hvor mange flasker sa du, tror du?
0: 178 bare i fjor.
1: Med sneiperi?
0: Ja, ja, ja. Men gjerningspersonen har hverken meldt seg eller blitt avslørt.
1: Ja, men er det en person, tror du?
0: Nei, en stor røyker,
1: ja, og i tilfelle. Og så går det jo med alle respekt å melde an å kjøpe seg et askebeger.
0: Ja, det gjør det. Men de første årene ble det lagt ut med innlegg i lokale Facebook-grupper om at flaske med sigarettsneipe var funnet. Og det fikk mest sannsynlig gjerningsmannen med seg. Og da tenkte jeg, dette skal være gøy med.
1: Det skal i hvert fall røyke.
0: Det skal i hvert fall røyke. Flaskene skapte etter hvert mye trøbbel, fordi at de kunne ikke pantes. Dermed var spenningen stor foran årets vårengjøring.
1: Ja.
0: I år. Hva ville vi finne i år?
1: Ja. Hva fant jeg?
0: En flaske.
1: En flaske?
0: Nei, men det var ikke Pepsi Max.
1: Å nei, det var ikke han.
0: Det var bare noe annet. Så lille du på. Hva har skjedd?
1: Ja, hva har skjedd?
0: Ja.
1: Det er ikke han da.
0: Han er et død.
1: Ja,
0: han ble røykt for mye.
1: Noe som er hedret med en soloflaske med sneiper
0: i. Ja. I fjor sommer, etter at de fant så mange, så skrev Nordlys, avisen Nordlys, om dette fenomenet og frustrasjonen blant lokalbefolkningen. Så kanskje fyren har lest Nordlys?
1: Ja.
0: Nei, altså han rett og slett bare pensjonert seg teorien som surer nå.
1: Men jeg tenker jo at han har lagt på røret, i og med at han har...
0: Han har jo røykt noe innfølgelig.
1: Ja, noe så innmari. Sånn har du 178 Pepsi Max-flasker full av røyk.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på, men fant de disse her flaskene omtrent i samme område da?
0: Det er jo et visst område, det er jo for fergeleie i denne kommunen, altså opp til et, sikkert opp til et sentrum eller noe sånt.
1: Ja, men driver han å hive ut bilvinduet når han kjører,
0: sikkert,
1: eller?
0: Sikkert, vet du.
1: Steik, altså.
0: Ja, dette er noen fyr som bare har hatt det gøy med dette her, og tenkte at nå skal jeg se hvor lenge jeg kan holde på, og så har røygen tatt han til slutt, så ja, har jeg ikke fått anledning lenger.
1: Ha, ha, ha. Ja. På en måte, men jeg tenker, folk gjør så mye rart.
0: Folk gjør mye rart.
1: Ja, de gjør det.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen I møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Så er det endelig klart for verdens lengste flyrute, men det ikke før I oktober neste år da, at verdens lengste kommersielle non-stop flyrute blir innledet.
1: Ja vel, det
0: 22 timer.
1: Mye.
0: Det er mye, 22 timer.
1: Ja,
0: det er nesten et døgn I fly.
1: Aldri gjort, tror du.
0: I alle dager.
1: Hvor går den fra?
0: Fra Sydney I Australia til London Heathrow.
1: Ok, en smal da. Mm. Det 22 timer med fly, altså?
0: Tydeligvis.
1: Steike!
0: Helt langt. Reisende vil dermed være innestengt I flyet nesten et helt døgn, før det lander igjen.
1: Hvordan skal folk holde ut dette her da?
0: Litt usikker og populært det blir det gjenstår å se neste år I februar så legges billetten ut til første flyning I oktober.
1: Du vet det, Frode, at hvis du starter flyreise klokka 12 på dagen, og når det midnatt, da har du like mye igjen.
0: Ja, ja. Er døgnet. Det derfor du blir trøtt, vet du. Når du reiser langt, så blir du veldig trøtt.
1: Ja, men jeg håper jo at det seter hvor det går an å få seg blunda.
0: Det I hvert fall en spesial innredet flymaskin, en Airbus A350. En flytype som hadde sitt aller første flyning for bare noen uker siden.
1: Ja, det
0: Det har blitt jobbet I mange år for å klargjøre oppstarten av ruta, og nå det altså klart da.
1: Hvor mye drivstoff bruker dette her, Frode?
0: 10.000 nautiske mil.
1: Ja, det langt.
0: Alle da. Det muliggjort ved at det bygd inn en ekstra drivstofftank som rommer 20.000 liter drivstoff.
1: Ja.
0: Og det skal øge flyets ytelse til 1.000 nautiske mil da.
1: Altså, det 20.000 liter ekstra, altså ja. En reservetank ja. På 20.000 liter. Hvor mange tusen liter går det før da, Frode?
0: Flytypen som skal brukes har 4 klasser. First class.
1: Second class.
0: Det må jo være en opplevelse.
1: Ja, det
0: sikkert. På en så lang tur.
1: Da kan du sove.
0: Du virkelig
1: da kan du gjøre hva du vil.
0: Business class, premium, economy og economy.
1: Ja.
0: Så da tenker 22 timer på fly på economy.
1: Ja, det
0: Men det ekstra beinplass på alle setene, ja. Så det spesialinnredet.
1: Ja, det må det nesten være da. Ja.
0: For har du hatt sånn Ryanair-standard der? Da du slitt.
1: Ja, jeg tenker det at hvis at du kjører økonomiklasse,
0: ja.
1: Og når du kommer frem til Heathrow, så vet du at du skal hjem igjen.
0: Ja.
1: For da tror jeg hadde lagt inn et par stopp.
0: Ja.
1: Et par hotellovernattinger ja. Nedover.
0: Men jeg tror de skal være glad for at det spesialinnredet har litt ekstra benplass, for det vet Ryanair, uten å ha mulighet til å legge ned. For der kan du ikke legge ned set engang.
1: Jeg har ikke gått an det, Frode. Jeg har ikke gått an. Men lykke til. Jeg hadde ikke likt dette her, vet du. Men altså, first class.
0: Det hadde vært bare deilig. Ja, det hadde vært deilig.
1: Da hadde du fått ull til på, og da kunne du legge den ned og sove.
0: London blir første reisemål for Qantas. Det meningen at selskapet også skal starte med rute til John F. Kennedy I New York. Lykke til.
1: Er det lengst til London?
0: Jeg skal ikke være den første som bestiller billett.
1: Jeg skal ikke ta den der.
0: Nei.

0: det jo ingen tvil om at etter corona, når den kom i, var det 2020?
1: Ødela så mye for meg.
0: Det har vært mye rart i etterkant.
1: Ja, jeg ble alldeles ødelagt av corona, for jeg ble tjukk.
0: Ja.
1: Blant annet. Mm. Som en ettervirkning.
0: Ja.
1: Kom aldri ut av den igjen.
0: Det jo selvfølgelig vaksinens skyld.
1: Nei, men du stengte ned for ting som holdt meg i form.
0: Ja, men det jo vaksinen nå.
1: Ja,
0: jeg er sikker på at det var den som gjorde det.
1: Ja, og det var noe...
0: For ikke at vi ble slapp.
1: Nei, det var noe ting i den vaksinen, tror jeg.
0: Ja, gjorde oss feit.
1: Som gjorde oss tjukk. Mm. Ellers noe hentet da, Frode?
0: Ja, nei, det har vært mye rart i etterkant. Og så jo demokratiet trua da, har man jo hørt.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at en del ungdomme er demokratisk frakoblet.
1: Ja, det går jo på at en del av Z-ungdommen da, Generation Z, ikke da skjønner når det er farlig på ferie.
0: Nei, altså for første gang på over 20 år så har forskerne undersøkt hvor mye elever i videregående skole egentlig kan om demokrati.
1: Ja.
0: Dette er en rapport som skal brukes til å forme fremtidens videregående skole. Og de, for å si det sånn, de har litt å jobbe med. For en fjerdedel av eleverne har så lav interesse og deltakelse at forskerne beskriver dem som demokratisk frakoblet.
1: Ja, det betyr jo at de vet nesten ikke hva det betyr en gang.
0: Ja.
1: Og leve i demokrati og ha ytringsfrihet.
0: Altså elevene har god forståelse for grunnleggende prinsipper som ytringsfrihet og forskjell mellom demokrati og diktatur, men de har betydelig kunnskapshull når det gjelder politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipper. Det er jo gør kjedelig, vet du.
1: Jo.
0: Det er mye gøyere med TikTok.
1: Ja, mye gøyere med TikTok. Visste du det? Altså, men spør de samme ungdommene som var med i fjorårets episode av Love Island.
0: Ja.
1: Det vet
0: det
1: de.
0: Kan de. Det kan de. Men nærmere 70% av eleverne har det forskerne kaller god demokratisk beredskap.
1: Ja vel.
0: 30% av de har både høy interesse og høy demokratisk deltakelse. Det er de som skriver på Stortinget, rett etter utdanning.
1: Ja, det er det.
0: 40% av de igjen er passive nå, fordi at de ikke har sett behov for å delta. Men de har interesse og kan handle dersom det trengs.
1: Ja,
0: men så har altså, du resten av som ikke bryr seg.
1: Ja, men så ser jeg jo at de skriver at de har jo ikke leseferdigheter som de bør, heller. Hva skjer? Jeg ser jo at det er enkle som mener at å begynne med lekser i første klasse, når du begynner på skole når du er 6 år, tull, mener enkelte. Og det kan jeg nesten se meg litt enig i, men man kan jo lære mye uten å gi lekser.
0: Ja.
1: Så
0: er det jo egentlig bare tull at skole skal pågå i juni.
1: Ja, det
0: er jo. For det gjør jo ingenting da.
1: Bare.
0: Men det er jo en helt annen debatt. Men rapporten peker på noe som et lite paradoks. For mange elever opplever seg selv som kompetente i kildekritikk og digitale medier. Det er de kompetente.
1: Ja.
0: Men kun halvparten av de igjen svarer riktig på spørsmål om personvern og digital rettighet.
1: Ja, det...
0: Så de vet ikke helt hva de egentlig har svar på,
1: tror jeg. Men de synes det er slurt.
0: Ja, synes det er slurt.
1: Ja,
0: ja.
1: Vel, det
0: er mye gøyere med TikTok.
1: Ja,
0: mye gøyere.
1: Ja, det vet du. Det er lærerikt. De vet alt som trender på TikTok.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de prøver da å vaske huden sin med potet og sånt nå, fordi at det står på TikTok. Det er viktigere enn å vite hvordan vi tar vare på
0: det. Og så er det mye kulere å spise bolle med en sensuell tilnærming.
1: Ja, det er det. Ja. Det synes jeg jo folk,
0: ja.
1: Det er jo noen som tjener penger på det.
0: Ja, jeg er jo gæren.
1: Og det er, sett sånn, det er folk som betaler penger for å sitte, se på folk eter.
0: Ja.
1: Og da tenker man selv at det er så crazy at jeg har lyst til å slå, kjenne. Jeg har lyst til å ørtev.
0: Ja. Skal vi bare la det ligge her,
1: eller? Ja, så får vi ønske... Vi må vel nesten ønske...
0: Ønske verden god bedring.
1: God bedring, ja, til alt.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordløgn, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Radio Loland.
7: Det blir ikke fredag, det stemning oss to, blir det mellom oss to, blir det vel? Jeg håper ikke det, det fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først skal vi kose oss I et par timer fremover. Det I hvert fall min plan, jeg håper at du ikke synes det høres helt fjernt ut. Jeg heter Hanne, hvis det første gang du skrur på, hjertelig velkommen inn her. Har du hørt på hver eneste dag de siste 5 årene? Hjertelig velkommen til deg også, skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du.

0: Det den 19. juni I dag, og det var den 19. juni I 1910 at farsdagen ble feiret for aller første gang. Det skjedde I Washington. Norge har jo farsdag da I november, for de som ikke husker det. Nå jeg veldig dårlig på dato, men jeg går vel mer på helg en eller annen søndag I november. Da det farsdag. Det var I 1988 at 3000 østtyskere samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synger på den andre siden av muren, altså I Vest-Berlin. Og en dommer I USA erklærte en rettssak der en mann var tiltalt for overlagt drap for ugyldig på denne dagen I 2002. Grunnen til at dommeren gjorde det var at et av jurymedlemmene snorka så høyt at retten ble forstyrret. Denne snorkende jurymedlemmet hevda da at hun hadde en sykdom som gjorde at hun ikke kunne holde seg våken. Det hørtes meget drastisk ut. Vi får håpe det ordnet seg etter hvert.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vanligvis bruker jeg å ta med når diverse nasjoner har nasjonaldagen sin, men jeg har registrert at Island I dag feirer kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Og kvinner og Island, det ganske lang historikk der, for kvinner har vært sterke skikkelser helt fra sagaene fra middelalderen av, og så jo Island også det landet der man fikk den første kvinnelige presidenten, og det skjedde jo allerede I 1980.

Et ord og uttrykk, eller ikke begge deler da, det jo gjerne flere ord sammen som gir et uttrykk eller et ordtak, og I dag så skal vi ta for oss ordspråket «Kjærlighet gjør blind», og det beskriver jo at den som elsker ikke ser sin elskedes feil og mangler, og det dukker jo gjerne opp hvis man nyforelsket for eksempel, da det jo gjerne ting som veldig svete akkurat nå, som gjerne blir veldig, veldig irriterende om noen år. Det jo et uttrykk som definitivt beskrivende I hvert fall. Og opprinnelsen den kommer fra antikken, finnes hos Platon I lovene, hvor han kritiserer egenkjærlighet som gjør en blind for egne feil, og sånn det jo også for andres del da. Men kjærlighet gjør blind, det gjør utrolig godt da. Og så det jo sånn sett en positiv ting, så må man bare passe på ikke falle ned I den negative gryta etter hvert.

gledelige sommerdager i vente, så det sikkert mange som lar seg friste til å ta en liten tur til det store utelandet. Og det vet vi jo blir en dyrere affære i år, har vært skrevet masse om den svake krona og diverse. Men for noen så blir det dyrere enn for andre, for det ikke bare høye kurser som kan sette en stopper for gleden på ferie.

Det dyrt nok å være norsk I utlandet om man ikke skal bli svindlet og få seg en svindyr lærepenge I tillegg. Det var en nordmann på tur I Tyrkia I Istanbul som fikk seg en ganske svær overraskelse. For ja, han betalte 22 000 kroner øllen han på en nattklubb I Istanbul, kom hjem med 133 198 kroner. Fattigere etter å ha drukket ut noen øl på byen der. For når han skulle reise fra utestedet, så skulle han betale med kortet sitt, men det var da problemene startet. Det var transaksjon som ble avvist der, og han måtte taste koden sin to ganger til, og I løpet av tre minutter der da, så var det foretatt tre belastninger til sammen 133.198 kroner. Det heftig beløp på en øl som skulle koste 56 kroner, som plutselig ble 22 000.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Hvis du ikke lar deg skremme av svindlere I utlandet, de finnes jo for så vidt sikkert I Norge også, så sånn sett så det vel like stor fare for å bli svindlet uansett hvor man Men det noe mange som har lyst til å ut og reise, og når man skal ut og reise så vil man jo gjerne finne de billigste turene, sånn at det ikke blir dyrere enn nødvendig. Men så det jo sånn da at bestillingsopplegget, det har snudd seg på huet, det skal vi se nærmere på snart.

Pandemien er det som kan til at man ikke skal bestille billetter som før for å skaffe de billigste billettene. For før var det sånn at mange satt med is i magen og ventet på at flyselskapene skulle dumpe prisene ganske tett opp mot avreise. Men reisegiganter som TUI og Ving mener nå at den nye trenden blant folk flest er å vente til nærmere avgang før de kjøper reisene sine, og det gjør jo at selskapene ikke trenger å dumpe prisen slik som var vanlig før. For koronapandemien ser ut til å ha endret reisebestillingsvanene våre, men det betyr vel også da at de som er veldig glad i å planlegge reise god tid i forkant, de har muligheter på billigere billetter, for da må vel reiseselskapene prøve å lure folk til å bestille tidligere da, så da vil vel kanskje prisene være lavere jo tidligere du bestiller.

19. juni bursdagen til kjente fjes, som for eksempel KSI, en YouTuber og TikToker som populær. Det Macklemore også, bursdag I dag. Aidan Turner fra The Hobbit-filmen som spinner fra Ringenes Herre-trilogien. Vi har Bård Tufte Johansen, den norske komikeren og programlederen I Nytt på Nytt, og så har vi tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som bursdag I dag. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Nå til helgen blir det liv I leiren når Truck Meet, Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpusset lastebiler, flinke artister, forskjellige stands, streetfood, tøffe konkurranser og gøye barneaktiviteter. Enten du synes det kult med lastebiler eller bare vil ha en helg med masse liv og moro, ta turen til Evjemoen. Liv I leiren for alle. Folkefesten starter fredag klokka 12. Vi sjåes!
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

Fredag, endelig fredag, det ukas beste dag for den som har ferie, så merker man jo ikke noe til hvilken dag det Jeg har I hvert fall veldig lett for å falle helt ut av telling på dager når jeg har ferie. Bare sånn at man obs på det, da kan det være greit å ha på radioen. Sånn at man klarer å følge med I dagene og rekker tilbake på arbeid når den tid kommer igjen eventuelt. Jeg heter Hanne, jeg håper bare du har lyst til å følge meg videre denne fredagen her.

Det grunn til å feire hver eneste dag. Det ikke bursdag, det ikke navnedag, så har vi alltid en merkedag vi kan feire. Og FN, de setter fokus på noe veldig tabubelagt I dag. Det den internasjonale dagen mot seksuell vold I konflikt, og det ultimate hadde jo selvfølgelig vært mot seksuell vold punktum. Men det kanskje greit da, å dele det inn I mange nyanser, altså dele det inn I grupper, sånn at man kan ha mye mer fokus på jobben mot seksuell vold I alle sjangre. Ekte matdagen handler jo om å lære hva kroppen trenger for å fungere optimalt og la seg inspirere av å lage ekte og næringsrik mat som du trenger. Og så kan man jo for eksempel feire den dagen I samband med verdens tapasdag som I dag. Der har jo spanjolene virkelig gitt oss deilige varianter. Vi har også lat deg dagen. Den vanskeligere å markere enn du tror. Den krever mye planlegging. Må være forberedt skal du klare å late deg.

Det hadde vært veldig dumt hvis jeg sa at man skal feire bursdager og merkedager, og så har jeg nevnt liksom alle som har bursdag og hvilke merkedager det og så hadde jeg hoppet over navnedager. Det Erling og Elling som har navnedagen sin I dag. Gratulerer så mye med det. Ta med ordet for dagen også, som kommer fra en fransk forfatter som heter Madeleine de Scudry, som har sagt «Menn bør holde øynene åpne før bryllupet og halvt lukket etterpå».

Har du noen gang sittet der og fått alternativ A og B servert, og så tenker du ingen av de passer jo helt, bare sånne halvløsninger, da kan det hende at det kan være lurt å hente fram alternativ C og legge det frem som en mulig løsning. Det å utvikle ferdigheter I kreativ problemløsning, det kan åpne dører til skjulte muligheter der ute. Og ofte så blir vi stilt overfor valg som virker begrensende, og da finnes det nesten alltid et tredje alternativ som kanskje passer mye bedre. Kanskje det til og med en vinn-vinn-situasjon I det du står I. Det å tenke litt utenfor gitte rammer, finne løsninger som bedre og som passer dine behov, det ikke så dumt det. Så kanskje skulle man lære litt av den der kongen befaler oppgavene. Tenke litt grann utenfor gitte rammer for å se enkle, små, kreative løsninger som jo I det lange løp kanskje gir en vinn-vinn-situasjon uansett hva du måtte befinne deg I av alternativer og hvilke situasjoner da.

Kreativitet altså en ferdighet som kan utvikles med øvelse og tålmodighet. Og neste gang du står overfor et problem, så kan du jo prøve å se alt fra en ny vinkel. Kanskje finne et helt eget alternativ der ute, som alle parter kan vinne på. Og ved å justere kjente løsninger bitte lite grann, så kan man oppnå noe som nytt, produktivt og effektivt. Det å være forberedt på å revurdere problemer over tid, det skal man også være. Oppdage løsninger som tidligere kanskje har vært skjult der.

0: Vi sitter her og lærer om å utvikle ferdighetene I kreativ problemløsning, og vi har jo lært at man alltid skal liksom prøve å vri litt på de løsningene som ligger der for å se om det man finner noe som nytt og mer effektivt. Og så har vi lært at man skal være forberedt på å revurdere problemer over tid for å se om det går an å oppdage løsninger som tidligere har vært litt gjemt der. Det å øve på å stille spørsmål som åpner for nye perspektiver, det kan være lurt å øve seg litt grann på. Kan lede tanker I nye retninger og åpne kreative løsninger, ikke bare hos deg, men hos de du sitter og diskuterer med også, dersom spørsmål blir stilt. Og så har vi da å omfavne feil, fordi sånne kreative problemløsningsferder, de ofte ikke feilfrie. Så det å ha en læringsprosess og åpne for, ha takhøyde for at det skal gå an å feile, det viktig. Og så skape det miljøet da, som fremmer kreativ tenking og smarte, effektive, fine løsninger og muligheter for fremtiden.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Håper det var noe å ta med seg fra utvikling av ferdigheter I kreativ problemløsning. Jeg kjenner alltid når jeg leser type sånne ting, eller på foredrag for så vidt da, hvor folk presenterer sånne type kreative tenkningsøvelser for meg, så blir jeg så sykt inspirert med en gang, og så kommer jeg hjem, og da har jeg på en måte glemt at dette her skulle vi prøve på. Men kanskje det dette jeg skal starte med fra I dag, nå har jeg jo papiret rett foran meg her.

Det skulle ikke forundre meg om det litt høye skuldre eller litt push og mas og tjas og jag. Og selv om sommeren her på alle måter, det fort gjort at man blir stresset og at skuldrene hever seg litt grann, og da det viktig å ta pauser. Det viktig selv når man slapper av det. Da det viktig å ta en annen type pause kanskje, den der å få ristet litt løs og beveget seg litt grann. Uansett så tar vi dagens pause med dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta, og som alltid så henter vi den fra den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Boka heter Hvor mange testikler hadde Adolf? Og i dag så går det som følger. Den vanlige hagemarken har 5 sett med hjerter. Det voldsomt med blodpumper inn i en sånn liten krabat som slimer seg rundt ut på veien etter det har regnet.

Og med det tar jeg helg. Det på tide å pakke sammen. Det på tide å komme seg av gårde for å finne på noe annet for noen dager. Og så satser jeg på at vi møtes her igjen da, på mandag. Samme tid, samme sted. Hvis du har tid, hvis du har mulighet, og hvis du har lyst til det, så vet du hvor du finner meg. Og når også, til og med. Jeg heter Hanne. Jeg ønsker deg en fantastisk fin fredag videre. Og ei nydelig helg håper jeg også at du får. Ha det!

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to har tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Loland.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30. That's the money of Jesus.

0: is.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Nå til helgen blir det liv I leiren når Truck Meet, Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussa lastebiler, flinke artister, forskjellige stands, street food, tøffe konkurranser og gøye barneaktiviteter. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med masse liv og moro, ta turen til Evjemoen. Liv I leiren for alle. Folkefesten starter fredag klokka 12. Vi sjåast!
5: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Status har nok en gang fått lov til å åpne lunchmix, som de har gjort hver fredag I mange, mange, mange år.
1: Ja, de har det, gitt. Og jeg ser jo at det Rick Parfitt som drar rundt nå og har litt sånne konserter.
0: Ja, jeg ikke sikker på om det noen flere av de som med, om det bare han.
1: Og det jo ikke det samme, og jeg tenker kanskje at av og til så det greit å la ting ligge.
0: Jo, men så det det at når du har vært med deg I sånne så stort band som det, da du Deep Purple på Odderøya her om dagen, de fikk fra hele typen av kritikk da. Ja, men det noe med at du vet at du får betalt.
1: Ja, du gjør det. Det jo penger hentet av, tror jeg. Ja. Det penger hentet, men etter melet liksom, du kan ikke... Ja. Uff, men status er status. Status har vært en stor del av min oppvekstbrode.
0: Ja, det sant.
1: Jeg liker status.
0: Skal vi rett og slett bare konstatere at det fredag, og vi I gang? Det en grei start?
1: Også? Veldig, veldig greit, Frode.
0: Ja.
1: Hva skal vi prate om da? Jeg lurer på om vi må innom noen som heldigere enn andre da.
0: Ja.
1: Det handler vel litt om litt gener og litt sånt. Nå kan vi prate litt om det.
0: Det kan vi gjøre. Kan nok godt være at vi kommer litt innom VM også. Og så må vi prate litt om folk som forsøpler I naturen. Det må vi gjøre.
1: Ja.
0: Så heng på.

Skiftende bris fra i ettermiddag, sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Skyer eller delvis skyer av hver type kan hende enkelte regnbygge. Lokaltoget vesentlig på kysten. I morgen ventes det noen regnbygge natt til i morgen, ellers lett skyer oppholdsvær og bris fra sørlig retning.

0: 19. juni er det blitt, og noe å fortelle for dagen i dag.
1: Ja, det, dette her rare slaget for kalveskinnet, det er Frode som dukket opp hvert eneste år på dagen i dag, altså i 1179 så sto slaget på kalveskinnet. Det er det birkebeineflokken under Sverre Sigurdsson seiret over Magnus her, liksom. Det var tider, du. Ja. Hva ser vi for oss? Ser vi for oss sånne skinnfeller de løper rundt i, og noen hjelmer, og noen spyd, og noe sånt. Og...
0: Ja, det er jo sint i hvert fall.
1: Ja, men det er veldig rart, det der, for når jeg ser for meg vikingene som holder på å styre, så ser jeg det ofte for meg til fots.
0: Ja.
1: Ikke på hest og sånn, men de løper illsint med sånne skinn på seg, til klær og litt sånt nå. Og det slaget på kalveskinnet, det skjedde på dagen i dag i 1179. Det var oppe i Trondheimsdistriktet til her da. Og ble et vendepunkt i Sverre Sigurdssons og Birkebeiners kamp mot baglerne, Frode. Jeg tenkte
0: det er jo nesten på fraglenivå.
1: Ja, det er så for det.
0: Ja.
1: Det artigste var jo liksom når vi fikk høre en historieekspert som fortalte at vikingene, de var stort sett rødhåret og 1,50 høy.
0: Ja.
1: Det er ikke det man ser når man ser vikingefilmer.
0: Ja, de var ikke bare rødhåret, de var rødmus i de ansiktene. Rødmus, de var litt småsint,
1: ja,
0: hele tiden.
1: Ja, og så var de 1,50 høy. Ja. Se for det de småsinte tullingene der da.
0: Ja.
1: Molde fotballklubb, de ble stiftet i dag i 1911. Så gratulerer til meg og Molde.
0: Så er det en sag som jeg tenker mitt når jeg leser sagen, og så er det liksom noe helt annet. For det at i 1867 så ble Meksikos keiser Maximilian av Meksiko arkebusert.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, hvilken titel, hva er det for noe flott? Liksom, hva har han fått av titel?
1: Ja.
0: Han ble henrettet.
1: Er det et ord for henrettet?
0: Ja, det var henretting med skyting. Det var arkebusering.
1: Hette det, ja.
0: Det var sånn gammelt ord for det.
1: Jeg trodde det var ekskursjonspelletong,
0: ja. Ja, ja. Kunne ikke bare skrevet at han ble skutt.
1: Ja.
0: Han ble henrettet.
1: Arkebusert, ja, faktisk. Ja,
0: han ble arkebusert.
1: Ja. Hva galt han har gjort den da?
0: Ja, ikke bare. Nei. Jeg leser saken.
1: Naturvernet blir vedtatt av Stortinget i 1970. Ellers er det så...
0: Nei, sjarken Kai Frode, du må ikke glemme den.
1: Nei, det ser jeg her, ja.
0: Ja.
1: Hva skjedde med sjarken Kai Frode?
0: Han grunnstøtte ved Nordkyden og to omkom.
1: Ja. Kai Frode, gitt. I 1999.
0: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke mine foreldre ga meg sånn et navn til. Kai Frode, det klinger jo bedre.
1: Ja, men,
0: Kai Frode.
1: Jeg gjør det nå det.
0: En fro, bare Frode.
1: Jeg gjør det. Klinger det bedre. Ja. Altså, mitt navn er jo veldig møbrukt i forbindelse med Jan, for eksempel. Ja. Men Frode, det står ofte.
0: Kai Åge.
1: Ja. Vi kunne jo flyttet.
0: Eller som det er sagt på visse andre steder i dette landet,
1: ja.
0: Åge Kai.
1: Ja, da er du på Sunnmøre, gjerne. Det er jo Gunnar Per og sånne ting. Det,
0: Frode Åge.
1: Det er veldig rart. Kai Frode, grunnstøtte, og går ned ved Nordkynia i 1999.
0: Bård Tufte Johansen har bursdag i dag, det samme Boris Johnson og Paula Abdul, husker du?
1: Ja!
0: Ja, amerikansk musiker, født i 1962.
1: Det var sånn funkedronning, vet du.
0: Ja, hun er 6 år eldre enn også. Jeg har blitt voksen.
1: Jeg har blitt voksen, hun er, ja.
0: Skal vi lade bli med det?
1: Ja.

Hver fredag her på Radio Loland, så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22, og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: De fleste folk i verden er jo snille og greie, men det finnes noen der ute som ikke er det, og så finnes det noen som burde hatt hjelp øyeblikkelig, av folk i hvite frakker og sånn, som kanskje formeligvis får det.
1: Ja.
0: I Stockholm så stod det plutselig en naken mann med en kniv i hånda på åpen gata i Stockholm.
1: Ja, det så jeg det jo, og det var ikke annet enn veldig rart. Der er det altså behov for tunge medisiner, tror du?
0: Ja. Var det en sang med sånn naken... var det naken neger det, eller var det for noe?
1: Naken neger jager grevemøks.
0: Ja, det var det, ja.
1: Det var Tramtjater, tror jeg.
0: Det var en rar sang.
1: Naken greve jager negermøks. Ja. Tenk. Tenk å synge det. Ja. Er det lov å synge lenger?
0: Ikke nå lenger. Ikke nå lenger. Men tenk, jeg tenkte den opplevelsen å plutselig se det stå en mann. Han sto bare ut forbi dør i Stockholm sentrum, naken, med en kniv i hånda.
1: Ja, det er jo...
0: Det må være rart, jeg lurer på liksom... Hvordan havner han der?
1: Ja, det kan du si. For der, han har sikkert hatt en plan.
0: Ja.
1: Om dette her. Ja. Han skal sikkert være ute og være sint.
0: Jeg så det han står foran en plass der de hadde lunsjbuffet.
1: Ja, det er sikkert artig.
0: Kan det være mat inkludert her?
1: Det kan jo godt være at han var sulten han.
0: Kan være.
1: Jeg trenger ikke bestikse han. Men han hadde sin plan.
0: Det er jo bare trist da. Det er jo klart at her hadde det sikkert vært litt diverse stimuli inn i bildet.
1: Jeg så jo, de fikk sette teisen på han, de fikk satt strøm på han, da la han seg rett ned hit.
0: Da går du fort i bakken.
1: Men han var krakilsk likevel.
0: Ja.
1: Ja, det klart det at når du får melding, altså jeg så jo politiet hadde stilt seg opp på litt avstand og lurte på, hva gjør vi egentlig nå?
0: Ja, ja. Hvordan griper vi
1: ham?
0: Han bare sto der.
1: Han bare sto der med kniven i hånda rett ned, sånn. Ja, så tenker politiet, hva gjør vi nå da? De satte strøm.
0: Tror du de siktet til ballen?
1: Nei, altså
0: det... For tenkte jeg for strøm der.
1: Ja, det hadde jo...
0: Au!
1: Ja, du hadde jo lagt den ned.
0: Jeg får si det sånn, jeg tror sånn en teaser til politiet er vond, uansett.
1: Ja, hvis jeg får den der, vet du, i...
0: Rett i taskeriet.
1: Ja, det er ikke bra, vet du. Jeg tror du går ned da, fort da.
0: Jeg tror du går veldig fort ned.
1: Og det blir en stund til at du tenker på å ta det i bruk igjen.
0: Det er litt som de der som står i mur og får en ball rett i. De går ned som en sekk.
1: Ja, de gjør det, altså.
0: På fotballbanen.
1: Men jeg skal lure på... Det var kanskje litt skummelt, men det kanskje var litt artig å være inn i hodet på han.
0: Ja.
1: Så stod det og se hva som rører seg.
0: Gumma har vært innom på en visit.
1: Ja.
0: Bare for å se hva...
1: Hva rører seg nå?
0: Ja, liksom å sette blikket hans sitt ut.
1: Ja.
0: Og hva surrer rundt den som står der?
1: Hvor er du?
0: Ja.
1: Det har vært interessant.
0: Sett hva han så, liksom.
1: Ja, det har vært veldig interessant.
0: Men jeg får jo håpe han har fått hjelp, da.
1: Altså, men det er klia seg, jo. Å gå ut med kniven der.
0: Det er mye rart,
1: da. Det er mye rart.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Nå til helgen blir det liv i leiren når Truck Meet, Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpusset lastebiler, flinke artister, forskjellige stands, street food, tøffe konkurranser og gøye barneaktiviteter. Enten du synes det er kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med masse liv og moro, ta turen til Evjemoen. Liv i leiren er for alle. Folkefesten starter fredag klokka 12. Vi sjåast!
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vi skal dra i gang time 2, som sier og bør, og det vil si at det en liten time, så er det helg.
1: Ja, det det.
0: Hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Det godt, ja. Godt når det nærmer seg helg, vet du.
0: Vi skal på lang flytur i denne timen, vi skal prate litt om, vi skal ha litt VM, ikke mye, men litt grann.
1: Ja.
0: Og så skal vi ut i naturen og forsøple.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, så heng på.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Skiftende bris fra ettermiddag, sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Skya eller delvis skya hver type kan hende enkelte regnbygge. Lokaltoget vesentlig på kysten. I morgen ventes det noen regnbygge natt til i morgen, ellers lett skya oppholdsvær og bris fra sørlig retning.

0: Vi jo midt I VM-feberen I Norge og resten av verden. Det Norge har oppdaget, det at forholdene på de banene de har spilt kamp nå mot Irak og Marokko, de har vært annerledes enn der de har trent.
1: Ja, de tørrere.
0: De tørrere, ja. Og så det enda mer kortklippt gress.
1: Ja.
0: Så nå vurderer de å gjøre forholdene på trening dårligere.
1: Ja, de gjør det.
0: Med vilje.
1: Ja, men Altså, det begynner å ligne litt på... Jeg forstår tanken,
0: ja.
1: Men det ligner litt på den søppelsekk-greia I 94. Ja. Eller 98, var det vel ikke tid det var. Når de skulle tilvende seg varme med å trene I søppelsekker.
0: Mm.
1: Det var jo en liten fiasko.
0: Ja, men kan det... For
1: du
0: har
1: sett, kan jo ha en mening, dette.
0: Har du sett ballen, hvis de viser I slow-mo, så beveger ballen seg.
1: Ja,
0: for at han får mer hopp, når det ikke så blaut. Og de fleste spillere på den norske landslaget nå er jo I liga der det nesten ekstrem vanning.
1: Ja, de vanner så mye.
0: Ja.
1: Men får de ikke, det varmen som gjør at den vanningen ikke hjelper så mye da?
0: Ja, det kombinert med luftfuktighet har gjort banene knusktørre.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det lufta som suter seg, det fuktigheten da, som gjør at det bløder I lufta. Jeg kjenner ikke til hvordan det
1: funker. Nei, men I hvert fall ser det tørre da.
0: Ja.
1: Eller det kan være lurt å gjøre om treningsfeltet til et litt
0: tørre område. Litt usikker.
1: Ja. Jeg tror ikke skal det prøve.
0: Nei, egentlig? Det verdt å prøve på. Altså, litt kjedelig da hvis de plutselig kommer på en bane som
1: kjempe. Ja, men det de I hvert fall vant til da.
0: Ja, jo, det jo sant nok.
1: Egentlig, så da blir det jo bare positivt å overraske igjen. Men det må jo være likt for alle deler, Frode, mm. egentlig. Europeiske og lag I hvert fall da, som vant til å spille på sånne baner.
0: Mm.
1: Det jo likt for alle.
0: Nettavisen vet at Ståle Solbakken ga beskjed når han kom der, at de bare lot gresset gro et par millimeter til.
1: Ja.
0: For det var kort, men I ettertid så viser det jo at det jo liksom standarden I USA.
1: Ja, dette. Det må jo ha vært en liten tabbe til da.
0: Ja, mulig.
1: Skulle bare vært...
0: Men de vant jo, så det gikk jo greit da.
1: Jo da, men det kan jo være greit å legge treningen på sånn et gress.
0: Ja.
1: Så de vant til det, på en måte.
0: Nei, vi får se om de gjør det, grebberne. Det skal bli interessant.
1: Ja.
0: Vel til, ikke natt til tirsdag.
1: Jo, ja.
0: Smeller løs I kamp nummer to.
1: Ja, den blir rar.
0: Den blir rar.
1: Ja, fordi at det jo klokka to på natta.
0: Ja, sånn, ja. Sånn,
1: så jeg lurer på om jeg må sette klokka på ringing, og så bare prøve
0: å... Ja, vi nødt til å få med oss den også.
1: Ja, vi må det.
0: Ja, vi må det. Det mest som skal tidlig på dagen ja. Etterpå.
1: Skal vi, ja, vi må... Ja. Da blir lange masker, bror.
0: Ja, jeg gjør det. Og så det Sankt Hans feiring på kvelden der.
1: Ja, ja.
0: Skal vi bare ta fri neste?
1: Kanskje vi gjør det, vet du? Ja.

0: Forsøpling i naturen, det det mye av. Kjører du strekninga Vennesla-Sørlandsparken, så ser du at det en McDonalds på Sørlandssenter i hvert fall.
1: Ja, det blitt en sånn greie, det Frode.
0: Og det forundrer meg at folk, når de ferdig med å spise med dolmen, i stedet for å hive ned den posen du fikk med den i, her altså søpla,
1: ja.
0: Så skal de hive du ut av vinduet.
1: Ja, og spesielt, og, men det tyder vel på at vi eter i bil, så når de kommer der, så det oppetent. Mm. Altså, det over Ollefjær.
0: Jo, men jeg mener, hvorfor kan du ikke bare stappe søpla opp i den samme posen, og så bare
1: ja,
0: lukke den igjen, og så hive den i første søppeldukt
1: ja,
0: du kommer?
1: Ja, har du svaret på det da?
0: Nei!
1: Nei, akkurat, for det gjør jo ikke det.
0: Det liksom de norske syklisterne som pisser på kjerkegården i Danmark.
1: Ja, det det.
0: Hvorfor skal de gjøre det?
1: Ja, det jo faktisk...
0: Det finnes jo andre plasser å gå på do.
1: Vaske unødvendig. Og jeg tenker, kan det ikke du, som du sier da, bare krysse sammen posen, og så legger den i setet ditt til du kommer hjem, og så hiver den i søppelkassa?
0: Vi skal til strekningen Bjørnskare Elva til fergeleie i Breivik Eide. Det oppe i nord en plass.
1: Ja.
0: Der har Breivik Eide utviklingslag. Det som de som ønsker at det skal området skal utvikles her, blir bra.
1: Ja.
0: De har sånn årlig vårengjøring. Og nå vet jeg ikke hvor mange...
1: Dugnad altså.
0: Ja, i hele 8 år så har det stått på den forsøplingen. I fjor sommer ble det satt ny rekord med negativt fortegn. Da ble det funnet 178 Pepsi Max-flaske av vann, fulle av vann og sigarettsneipe.
1: Ja vel.
0: Brukes som askebeger, vet du.
1: Ja, vel.
0: Og dette er ikke første, dette holder på hvert år.
1: Ja.
0: Så har de funnet Pepsi Max-flaske fullt av sigarettsneipe med vann.
1: Hva er greia her da?
0: Problemet er jo bare at de er så fulle av sigarettsneip at du får ikke panta de.
1: Nei.
0: For at du får ikke ut alt som oppi.
1: Men i alle dager. Men hvis at jeg, hvorfor gjør de dette her da?
0: Altså, hvem i all verden kan finne glede i å kaste søppel ut i naturen på den måten? Teoriene har vært mange.
1: Hvor mange flasker så hadde du det?
0: 178 bare i fjor.
1: Med sneiper i?
0: Ja, ja, ja. Men gjerningspersonen har hverken meldt seg eller blitt avslørt.
1: Ja, men er det en person, tror du?
0: Nei, en stor røyker,
1: ja, og i tilfelle. Og så går det jo med all respekt å melde an å kjøpe seg et askebeger.
0: Ja, det gjør det. Men de første årene ble det lagt ut med innlegg i lokale Facebook-grupper om at flaske med sigarettsneipe var funnet. Og det fikk mest sannsynlig gjerningsmannen med seg. Og da tenkte jeg,
1: dette skal være gøy. Det skal i hvert fall røyke.
0: Det skal i hvert fall røyke. Flaskene skapte etter hvert mye trøbbel, fordi at de kunne ikke pantes. Dermed var spenningen stor foran årets vårengjøring.
1: Ja.
0: I år. Hva ville vi finne i år?
1: Ja. Hva fant jeg?
0: En flaske.
1: En flaske?
0: Nei, men det var ikke Pepsi Max.
1: Å nei, det var ikke han.
0: Det var bare noe annet. Så lille du på, hva har skjedd?
1: Ja, hva har skjedd?
0: Ja.
1: Det er ikke han da.
0: Han er et død.
1: Ja,
0: han ble røykt for mye.
1: Noe som er hedret med en soloflaske med sneiper i.
0: Ja. I fjor sommer, etter at de fant så mange, så skrev Nordlys, avisen Nordlys, om dette fenomenet og frustrasjonen blant lokalbefolkningen. Så kanskje fyren har lest Nordlys?
1: Ja.
0: Nei, altså han rett og slett bare pensjonert seg teorien som surer nå.
1: Men jeg tenker jo det at han har lagt på røret, i og med at han har...
0: Ja, han har røykt noe
1: infernalsk mye. Ja, nå så innmari, sånn at 178 Pepsi Max-flasker full av røyk.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på, men fant de disse flaskene omtrent i samme område da?
0: Det er jo et visst område, det er jo for fergeleie i denne kommunen, altså opp til et, sikkert opp til et sentrum eller noe sånt.
1: Ja, men driver han å hive ut bilvinduet når han kjører,
0: sikkert,
1: eller?
0: Sikkert, vet du.
1: Steik, altså.
0: Ja, dette er noen fyr som bare har hatt det gøy med dette her, og tenkte at nå skal jeg se hvor lenge jeg kan holde på, og så har røygen tatt han til slutt, så han ikke har fått anledning lenger.
1: Ha, ha, ha. Ja. På en måte, men jeg tenker, folk gjør så mye rart.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen I møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Så er det endelig klart for verdens lengste flyrute, men det ikke før I oktober neste år da, at verdens lengste kommersielle non-stop flyrute blir innledet.
1: Ja vel, det
0: 22 timer.
1: Mye.
0: Det er mye, 22 timer.
1: Ja,
0: det er nesten et døgn I fly.
1: Aldri gjort, tror du.
0: I alle dager.
1: Hvor går den fra?
0: Fra Sydney I Australia til London Heathrow.
1: Ok, en smal da. Mm. Det 22 timer med fly, altså?
0: Tydeligvis.
1: Steike!
0: Det langt. Reisende vil dermed være innestengt I flyet nesten et helt døgn, før det lander igjen.
1: Hvordan skal folk holde ut dette her da?
0: Litt usikker og populært det blir. Det gjenstår å se neste år I februar, så legges billetterne ut til første flyning I oktober.
1: Du vet det, Frode, at hvis du starter flyreise klokka 12 på dagen, og når det midnatt, da har du like mye igjen.
0: Ja, ja. Døgnet. Det derfor du blir trøtt, vet du. Når du reiser langt, så blir du veldig trøtt.
1: Ja, men jeg håper jo at det seter hvor det går an å få seg en blunda.
0: Det I hvert fall en spesialinnredet flymaskin, en Airbus A350. En flytype som hadde sin aller første flyning for bare noen uker siden.
1: Ja, det
0: Det har blitt jobbet I mange år for å klargjøre oppstarten av ruta, og nå det altså klart da.
1: Hvor mye drivstoff bruker dette her, Frode?
0: 10.000 nautiske mil.
1: Ja, det langt. Alder,
0: da. Det mulig gjort ved at det bygd inn en ekstra drivstofftank som rommer 20.000 liter drivstoff.
1: Ja.
0: Og det skal øge flyets ytelse til 1.000 nautiske mil da.
1: Altså, det 20.000 liter ekstra, altså en reservetank på 20.000 liter. Hvor mange tusen liter går det før da, Frode?
0: Flytypen som skal brukes har 4 klasser. First class.
1: Second class.
0: Det må jo være en opplevelse.
1: Ja, det
0: sikkert. På en så lang tur.
1: Da kan du sove.
0: Du virkelig
1: benytter. Da kan du gjøre hva du vil.
0: Business class, premium economy og economy.
1: Ja.
0: Så da tenker 22 timer på fly på economy. Det ekstra beinplass på alle setene, så det spesialinnredet.
1: Ja, det må det nesten være da. Ja.
0: For hadde du hatt sånn Ryanair-standard der, da du slitt.
1: Ja, jeg tenker det at hvis at du kjører økonomiklasse, og når du kommer frem til Heathrow, så vet du at du skal hjem etter.
0: Ja.
1: Da tror jeg hadde lagt inn et par stopp.
0: Ja.
1: Et par hotellovernattinger nedover.
0: Men jeg tror de skal være glad for at det spesialinnredet og har litt ekstra benplass, for det vet Ryanair uten å ha mulighet til å legge ned. For der kan du ikke legge ned set engang.
1: Jeg har ikke gått an det, Frode.
0: Nei, jeg har ikke
1: gått. Jeg har ikke gått an. Men lykke til. Jeg hadde ikke likt dette her, vet jeg. Men altså, first class.
0: Det hadde vært bare deilig. Ja, det hadde vært deilig.
1: Da hadde du fått ulltepp, og da kan du legge den ned og sove.
0: London blir første reisemål for Qantas. Det meningen at selskapet også skal starte med rute til John F. Kennedy I New York. Lykke til.
1: Er det lengste London?
0: Jeg skal ikke være den første som bestiller billett.
1: Jeg skal ikke ta den der.
0: Nei.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.